Hey, zanala, zanala, man, ja, hej. Först var det en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 230 kronor. Men 15 andra bonabö, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås. I här lås, en tom bås, en

bergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland.

Nu häckar ejder, gravand mås och trut i vildrosbuskarna på björnbärsnåren. Har finkarna och mesarna titt ut.

vädret flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren

Drilla frun om ni kunde tänka er ett ganska litet glas portersbryn nere i min kajuta. Det hjälper mot hyllan och ett halsundan. Och så vattnar så lilla fuggen när hon liksom...

Ja, hänger du med? Har du många riktiga eller bara någon få? Ja. Det är fler möjligheter. Vi har flera spörsmål här i dag. Men nu ska du få svar på spörsmål nummer 10. Hur många strängar har en vanlig gitarr? Och riktig svaralternativ där, det var B6 strängar. Spörsmål nummer 11. Vad är Norges valuta? Och det borde du väl veta, för det är ju B-krona. Och så är det då spörsmål nummer 12. Vilken färg får du vid att blanda blått och gult? Och det visste du kanske, för riktigt svaralternativ där, det var det grön. Då ska vi gå vidare med 3 nya spörsmål. Spörsmål nummer 13. Vad brukar man ett kompass till? Är det till att måla farten? Svaralternativ A. B. Finna